0: היי, רוסי. את פעל ציח רדיו פחר. ציחופם לחון עוץ כסלמל.
1: שטרל חנטיו, טורטוליקה אין סלו. כמו גרנו דה אניס, אונגוויקן אין פריס, אונדס ילו.